Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: Amen.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Лиза, Deus Jesus.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Och nu blir det...
1: Radio HMF, Radio HMF.
0: Som sänder ifrån Hönökonferensen.

0: Speciellt med mitt ljud här, eller hur? Nu så. Vilken bra början. Ja. Vad är grymt bra. Ja, jag är inte förvånad i och för sig. Välkomna hit. Nu är Hönökonferensen 2026 igång. Känns det bra? Ja. Vi har ett tema för den här konferensen. Och det temat är hämtat från Saltaren 119, vers 105. Och där står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det ska vi ha med oss in i den här konferensen. Att Guds ord är en lykta för ditt och mitt liv och för våra steg som vi tar i det här livet. Är vi överens om det? Bra. Då ber vi tillsammans nu. Kära Herre, nu tackar vi dig för att vi får starta den här konferensen inför ditt ansikte. Och vi ber dig för att du vänder din blick till oss, Herre. Och att du låter din heliga andes kraft vara utgjuten över oss, över vår gemenskap och över alla våra samlingar, Herre. Det ber vi om. Så tackar jag dig, far, för var och en som har kommit hit till hallen den här kvällen. Du ser precis vad vi har med oss in i det här rummet. Och jag ber dig, far, att du skulle röra vid oss just där vi är den här kvällen, Herre. Tack för att du älskar var och en. Och du har en tanke och en plan med var och ens liv, Herre. Så nu lägger vi den här kvällen, far, i dina händer. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.
1: Varsågod. Nu ska vi sjunga en sång som har varit med, som jag har i alla fall har blivit sagt att den har varit med varje år. Så jag tror det är dags att stå upp och sjunga den här konferensens nationalsång, får man väl ändå säga. Till bön och till lovsång.

0: Då är vi igång, säger Anders. Stein-Ove Paulsson heter jag, ordförande. Och jag ska få lov att hälsa er välkommen till denna härliga konferens 2026. Välkommen, säger jag då. Gott att se er. Jag vill säga så här. Nu har församlingen jobbat ett helt år nästan för att förbereda denna konferens för att ni ska få vara här. Församlingen gör detta och vill tjäna er. Vi tjänar vår Herre, han är högst och han styr. Han har koll på allt vad som händer under denna konferensen. Och vi vill låta han styra allt. Men vi i församlingen, tillsammans med alla medverkande, är här nu för att betjäna er. Er alla som är här nu. Tänk på det. Jag skulle säga en annan sak när jag säger välkommen. Jag skulle också välkomna er alla att välkomna varandra och ta hand om varandra nu. Det är en stor konferens och det är lätt att man tror att alla känner alla, men det är inte alltid så. Därför skulle jag uppmana alla nu att när ni går runt på konferensområdet, tar en liten fikabit eller äter lunch eller något annat, ser ni någon som kanske inte ni är helt säkra på att känna någon eller något annat, ta kontakt och säg hej, prata, ta hand om varandra. Denna konferensen gör vi tillsammans, eller hur? Och då är det superviktigt att vi alla gör det. Så jag vill ge en uppmaning till er alla nu. Att gärna ta hand om varandra. Se varandra nu. Krama om varandra. Och har du en liten hälsning eller något annat till någon annan, var frimodig. Dela. Kan vi göra så? Då önskar jag hjärtligt välkomna på vägna av Hönö Missionskyrka och Hönö Missionsförsamling som vi också kallar oss. Tack.
1: Karin Johansson heter jag. Jag är ordförande i konferensledningen. Och det är vi som håller i allt det praktiska arbetet så det ska funka under den här veckan. Och för oss här på Hönö så börjar ju konferensen egentligen i måndags. Så ni är några dagar sena. För att här sen i måndags eftermiddag så har det varit febril aktivitet här inne i den här hallen för att ställa i ordning här och även i kyrkan. För att allting ska vara redo, och det är det nu. Och ni är här, och det är fantastiskt roligt att vi är igång.

0: på under den här veckan. Det hade vi uppskattat otroligt mycket.
1: Jag tar Sten-Oves mick. Jag heter Anders Marklund. Jag är pastor i församlingen och konferensledare. Och jag tänkte på det Karin sa. Tänk, det är många av er som inte bor här ute och som inte är vana vid att bre räkmackor. Alltså, tänk att få bre några hundra räkmackor ändå. Vilken grej. Ja. Jag har fått frågan några gånger den här veckan. Vad har ni för förväntan på den här konferensen? Och då har jag sagt så här. Vi har en förväntan och en längtan efter en stark Guds närvaro. Och då finns den på tre olika sätt, tänker jag. Det finns säkert på massa sätt, men här i rummet, i de mötena vi har, att Gud får vara starkt närvarande här i våra möten, i förkunnelsen, i sången, i gemenskapen. Men också i gemenskapen vid sidan av mötena, att Guds närvaro får följa med dig och mig när vi går härifrån. Och så sitter man kanske och delar en kaffe eller en macka med någon. Att man då får känna att Guds närvaro följer med. Och sen har jag sagt så här också att jag hoppas på bra väder. För att många av er som kommer hit har gjort ett miljöbyte. Och då är det ju, tänk att Guds närvaro kan få följa med dig ut på klipporna. Och få vara precis där du är. I de salta baden och så vidare då. Så det är våran längtan som församling. Att Guds närvaro skulle få vara en påtaglig känsla i allt det som du företar dig den här veckan. Och de här dagarna du har möjlighet att vara här. Att vi har en längtan efter det. Att Gud skulle få möta oss utifrån dem vi är, utifrån det vi står i, utifrån det vi har med oss. Till helande, både till ande, kropp och själ, helt enkelt. Nu ber vi. Kära Herre, vi lägger den här konferensen i dina välsignade händer. Vi tackar dig, Far, för att du har varit med i förberedelser. Det som förkunnarna har förberett för att förkunna. Det som sången och musiken har förberett för att dela i sång och musik. Det som tekniken har jobbat med för att kunna dela vidare till andra som följer konferensen på andra håll, Herre. Så ber vi dig, Far, att du låter din heliga andes närvaro bara få fylla det här rummet. Men också fylla våra liv, Herre, med det vi behöver. Med dig själv, Herre. Var vi än är, så ber vi om det, Herre. Låt oss vara öppna för vad du vill göra i våra liv de här dagarna. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod.
2: Vi ska sjunga en sång nu som knyter an till temat Ditt ord är mitt lykta och en The Lord is my light. Han är mitt ljus och min frälsning.

0: Idag så ska vi få lyssna till en predikan av Linda Danielsson. Välkommen till dig, Linda. Det ska bli spännande. Du är ju lite rookie här nu då. Känner ingen press. Nej. Och det är så häftigt att få se när vi har träffats alla medverkande nu. Hur alla medverkande verkligen har tänkt igenom och sökt Gud för vad som ska hända de här dagarna. Det är fantastiskt att få lyssna till det och få se det. Och nu så kommer jag till det som är en liten hörnsten i konferensen. Det är ekonomin. För att den här konferensen ska gå runt så behöver vi hjälpas åt. Precis som Stein-Ove sa så måste vi göra det tillsammans. Och då behöver vi din hjälp rent ekonomiskt. Så du som har möjlighet nu att vara med och hjälpa oss ekonomiskt, så kommer det att komma upp ett swishnummer på... Ja, det var redan uppe, ja. Och då har du möjlighet att få vara med och ge in i det som är hörnekonferensen. Vi behöver verkligen din hjälp. Det här är ett stort trosteg som församlingen tar när man ska ro i land den här konferensen varje år. Och ni är svaret på det. Det är så fint att vi vet att det kommer att funka. Men det skulle vara skönt att få en bra start helt enkelt. Rent ekonomiskt också. Så nu vädjar jag till dig. Var med och hjälp oss att få den här veckan att gå runt. Rent ekonomiskt också. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att vi får lägga ekonomin i dina händer. Vi tackar dig för att vi får... Be dig för att du ger det som vi behöver för att ro i land den här veckan. Tackar dig för var och en som finns här inne och som känner att de vill vara med och har möjlighet att vara med. Liten eller stor gåva spelar ingen roll, utan vi ger det som hjärtat säger, Herre. Tackar dig för att vi får ge till ditt verk. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.
1: Och vi ska sjunga tillsammans lov, ära och pris. Och i psalmboken så är det en liten stjärna. Vad betyder det? Jo, att vi står upp. Alla som kan står upp. Och kan man inte så får man naturligtvis sitta. Men alla som orkar stå, gör det. Och så får vi lyfta upp hans namn. Lov, ära och pris.

Varsågod och sitt. Kören ska fortsätta med en sång som handlar om att vi får komma och ge Gud äran. Och så kommer det i en liten bit längre fram där vi sjunger Halleluja to the King. Och där är det bara att vara med så mycket ni kan. Jag hörde den här sången i våras precis när den har kommit ut. Och jag var på ett uteställe i Chicago. Och hela utestället sjöng den här sången med Halleluja to the King. Nu var ju väldigt många av dem afroamerikaner, så de var ju naturligtvis vana att hänga på. Men vi hoppas att ni också ska vara med, för jag kände att den här måste vi sjunga på Hörnekonferensen. Och se om vi kan få den där klubbkänslan här som fanns där. Är du med, Hanna? Ja.

se om jag får plats här eller inte. Härligt, härligt. Vad roligt att få förtroendet att stå här på Hönökonferensen. Linda Danielsson heter jag och är pastor i en landsortsförsamling i Vårgårda kommun i en ort som heter Holla. Horla egentligen, men det heter Holla i mun. Och där finns vi, jag och min man Gustav och våra fyra barn, och tjänar församlingen där tillsammans. Och jag kommer, vi fick några dagar ledigt i denna veckan, men vi avslutade i lördags med ett stort, stort tonårsläger på 340 personer, inklusive ledare, och jag är så tacksam. Det händer mycket i våra bygder. Det händer mycket, eller Gud längtar efter den unga generationen. Och vi får stå med i detta. Och det är fantastiskt. Det är ett stort gäng som står bakom det här lägret. Och vi är många församlingar och många som jobbar för detta. Men det är en rytm i den bygden där jag får förmånen att bo och tjäna. Både sommarläger och vinterläger. Och är tacksam till Gud. Så det är med den tacksamheten jag kommer hit och bär den längtan som jag ser hos den unga generationen och som inte vill lämna mitt liv heller. Jag bär en längtan att Gud ska få vidröra sin församling. Och jag ber att han inte ska ta bort den längtan tills mitt sista andetag. Så det är en stor förmån att få stå här, och jag önskar så att bjuda in dig i ordet. Bjuda in dig, det är Jesus som bjuder. Men att han är här och han kallar på dig. Vi bara lägger det här i Guds händer. Tack Fader, Son och Helige Ande att du är här. Vi är här och du är här. Nu lägger vi det som är planerat in för dig. Och välkomna dig Helige Ande att göra det du vill. Tack att vi får vara här. Och tack att du är här. I Jesu namn. Amen. Jag är mamma till fyra söner. Så där jag är så får man alltid huka sig för bollar, discgolfar, volleybollar, puckar och allt vad det är. Ibland så försöker vi göra så där. På våren, då försöker vi ibland säga till våra barn, när de var lite yngre så sa vi så här att nu ska vi åka till Hornborgasjön. För jag vill ta med dig i vårtecken. Det här, nu, i Västergötland bor jag, och där är ett av de största vårtecknen, det är Hornborgasjön och alla tranorna. Men jag har blivit lite, nästan lite blödig när våren kommer. Det har säkert med åldern att göra. Jag antar att det har det. För jag kan låta som mamma ibland. Eller svärmor. Men jag går verkligen och tittar. När kommer snödroppen upp? Jag går och tittar på äppleträdet. När kommer blomman? Och på riktigt så trodde jag i vintras. Det kommer inte bli vår. Jag sa det till en av mina söner. Jag tror inte att det kommer bli vår. För det var supersjock. Is på sjön hemma. Det var driver med snön. Ni vet ju hur det är. Eller hur det var. Men våren kom. Tack och lov. Men jag trodde för några stunder där. Det kommer inte ske. Våren kan inte bryta ner det här som är så fast här. Men den kom. Och våren då hemma, det är att vi gärna ser på tranor. Det är säkert många här som har varit i Hornborgasjön. Vi sa för några år sedan till våra barn, nu tycker jag vi att vi åker till Hornborgasjön. Nej, men varför ska vi det? Vi har ju två utanför här. Det räcker väl att titta på dem? Ja, det gör det väl. Men vi försökte lite så där. Kan vi inte åka nu då till Hornborgasjön? Varför ska vi det? De ser ju likadana ut allihopa. Det är också en sak man kan säga. Min man lyssnade på P1 på Naturmorgon, och då så var det reporten där som frågade den här mesta frågan som de här vid Hornborgasjön får. Hur kan man egentligen räkna alla de här tranorna? Och då sa han så här med glimten i ögat, vet du vad vi gör? Vi räknar alla ben och så delar vi dem på två. 27 300, det är rekordet 2019 i april. Och det är inte bara sjöns eget rekord, utan det är också det svenska rekordet för hur många tranor det kan vara på ett ställe. Nog om tranor. Våren, den är viktig. Ibland så tänker jag så här att
Jag älskar våren. Jag bär på en längtan också. I andens rike, för ni kan den här sången. Efter vinter kommer vår, också i andens rike. Det sjunger vi en av de goda försalmerna. Men jag tror att vi alla är bärare av längtan av olika slag. Oavsett om du är ung här eller äldre så bär vi längtan. Och den kan se helt olika ut. Längtan efter semestern. Längtan efter att hålla någon i handen. Längtan efter att få ett arbete. Längtan att bli av med det beroendet jag finns i. Längtan att få, ja, vi kan hålla på hur länge som helst. Längtan efter mening med livet. Kanske också längtan för församlingen i den här tiden som vi är inne i. Och jag vet att det finns många som också ber om en ny vårvind över vårt land. Att en ny väckelse ska komma. Och kanske är det så att vårtecknen börjar ge sig till känna. Efter vinter kommer vår. Och så i andens rike. För vi bär alla på det. Vad är meningen med livet? Vad händer efter jag dör? Vad ska jag göra med mina dagar här? Alla de här psykoterapeuterna, de säger det på gång, på gång, på gång. Vi längtar efter att vara älskade. Att ha mening med livet. Och att betyda någonting där vi finns. Och det är väl konstigt. För Sverige är ju ett av världens, eller det mest sekulariserade landet i världen. Och vi försöker ta bort det som har med andlighet att göra i vårt land. Under ganska kort tid i vår historia så har vi tagit bort det religiösa inslaget i det offentliga väldigt snabbt. Men vi står där med våra frågor ändå. Vad är meningen med livet? Är det inte mer än det här? Eller de här frågorna vi ber på, eller tänker på? För ungefär, jag tror det är över ett år sedan. Men så satt jag och kollade på Aktuellt på kvällen. Och jag var tvungen att ropa efter Gustav. Kom! Rubriken var, finns Gud? Finns Gud? Och vi satt där och jag gick in och kollade på reprisen också. Det var på Aktuellt. Det kanske är någonting som håller på att hända i vårt land. Och jag tror att vi kan inte bli av med den här andliga längtan. För vi är skapade av Gud. Vi är hans avbilder. Och den längtan längtar sig tillbaka till sin skapare. Vi kan inte göra något åt det. Oavsett om jag bekänner mig som troende av något slag eller inte. Men vi är skapade av till hans avbild. Och våra hjärtan längtar tillbaka. Den här predikan, det är en inbjudan till Jesus själv. Kanske är du här på gudstjänst för första gången. Du kanske blev hitdragen av en kompis. Du kanske sitter här med och tjuvlyssnar och kollar på vad det där med tro kan vara för någonting. Troligtvis är vi många här inne som sitter, som kom till tro när vi var unga. Har levt ett liv, är med i församlingen och tjänar där vi finns. Kanske sitter du här och är besviken på församlingen. Du kanske sitter här som ber för dina barn, barnbarn, de arbetskamrater och grannar som ännu inte känner Jesus. Och kanske, det spelar ingen roll om du har varit lärjunge kort eller lång tid eller vad du nu lyssnar med för öron ikväll. Du kanske är trött, ledsen och ensam när du kommer hit. Men vet du vad, det här är en inbjudan till dig från Jesus själv. Det är en inbjudan som alltid har en riktning från hans hjärta till ditt hjärta. Jag ska läsa en bibeltext, men jag ska inte göra det nu, utan jag ska vänta lite med den. För jag vill så att du ska förstå hela situationen där, vad som egentligen händer när Jesus ger dig en inbjudan till honom själv. Vi är i början av Johannes evangeliet. Redan i kapitel 7 så är Jesus eftertraktad för att bli dödad. De har redan börjat smida planer för att sätta åt honom, att ta honom. För att han stör ordningen där de är. Han stör det religiösa. Han har blivit uppmanad att följa med till den här högtiden som vi ska få följa med på nu. Och hans bröder säger till honom, alltså, vill du bli känd så måste du visa dig för världen, förstår du väl? Alltså, du måste ju ha ditt Insta-konto och du måste ju visa att du finns, annars finns du ju inte. Men Jesus snappar inte på det. Han stannar kvar. Och han går till den här högtiden lite senare och börjar undervisa i templet. Och
Nu ska vi vara i Jerusalem. Jesus var innan i Galileen, men nu kommer han ner till Judeen, till Jerusalem. Och nu ska du tänka att det är fest. Det är fest på riktigt. Dagarna innan när Jesus kommer dit så har man firat den stora försoningsdagen. Då har det återigen varit fest i Jerusalem och på andra ställen, men främst i Jerusalem. Att man har firat att Gud har dött för våra synder, eller att Gud har förlåtit våra synder och att vi försonar det som vi har gjort fel. Och så går man hem och så rakt efter det så ska man tillbaka och fira en 8 dagar lång fest. Tänk bara på det. En 8 dagar lång fest. Det är en av de största pilgrimshögtiderna. Det är påsken, Pesach, det var pingsten där man tog emot lagtavlorna. Och nu är det Sukkot, eller lövhyddohögtid. Så det är mängder med folk på gatorna, på torgen. Och det är unga och gamla. Dammet yr, så det bara ryker om det. Och man går och säkert och äter apelsiner och känner doften av kardemumma eller den här rökta fisken som säljs i stånden där. Tänk dig den, det här mängden med folk. Tusentals människor rör sig här nu. Och man är där, man firar den här högtiden av lite olika anledningar. Och tänk dig nu att Jesus är lite i bakgrunden. Så han skådar det här som sker. Sukkot, det betyder... Det är hyddor. Att man byggde hyddor för att man påminner sig om att Gud hade försett Israels folk med mat och vatten i öknen när de vandrade där. Då byggde man hyddor. Ramarna tror jag inte var så viktigt vad de var byggda av. Men taket var väldigt viktigt. Att det var byggt av grenar. Inte som var helt tätt, utan att man kunde se. Man kunde se stjärnorna, man kunde se ut. För så var det när man vandrade i öknen. Då vandrade man med den här molnstoden och eldstoden framför sig. Och nu skulle man se detta. Och det gör man även idag i Israel. Man bygger hyddor. Bodde du i lägenhet eller bodde du någon annanstans så gick man ut och byggde hyddor. Alltså, vilken grej. Det här måste ju vara barnens högtid, inte minst. Tänk att få bo i tält. Vi sjunger det här nu. Härligt att bo i tält. Vi bor där en hel vecka och lite till. För vi ska tänka på hur Gud släckte vår törst i öknen. Hur Gud mättade vår hunger när vi vandrade i öknen. Man tänker också på tillvarons bräcklighet. Att det är inte självklart att ha bröd och vatten. Men Gud, han försåg oss med det. Och man verkligen tackade Gud för hans omsorg under ökenvandringen. Idag gör man det också. Så har man ett bibelord, ofta i ingången till den här hyddan. Och där står det den här att man ska ta sin tillflykt under dina vingars skugga. Och så går man in under det bibelordet och så firar man denna högtiden. Men en av anledningarna är då att minnas det som Gud gjorde för Israels folk i öknen. Sen är det också en stor skördefest, den här festen. Man var glad att skörden var bärgad, att den var inne. Och så tackade man och bad Gud om regn för nästa period. Så det är väldigt mycket symbolik här nu. Man ville ha ny skörd med nya möjligheter till liv. Och då är ju regnet väldigt, väldigt viktigt. Och så kallade man hela den här stora grejen av fest för den, vår glädjes tid. Man sa så här, du vet inte vad glädje är om du inte har varit på en lövhyddofest. För det var sån fest. Det var dans på gatorna, det var fest tillsammans. Man åt god mat, man drack säkert goda drycker. Och så gjorde man en sak varje dag. Man hade en citron i vänsterhanden. Och så hade man ett knippe med 3 olika kvistar. Vi går inte in på det, men det var 3 olika kvistar. Det här symboliserade det som finns i det landet som Israels folk skulle komma till. Att Gud hade förberett goda eller förnödenheter i landet. Och med de här så viftade man i alla 4 väderstrecken. Kom och var med. Kom och var med i den här festen som vi nu firar tillsammans. Och tacka Gud för att han är den han är.
Och tänk dig då att det är kojor och barn och vuxna och gamla. Och så vinkar Israels folk in alla folk från jordens alla fyra väderstreck. Och det här gjorde man varje dag. Och man avslutade ju ökenvandringen när man sedan gick in i det förlovade landet. Och då tänkte man, yes, tänk vad Gud har förberett för oss. Det är mängder med folk. På sabbaten vilade man, men resten av dagarna var det fart och fläkt under den här högtiden. Varje dag i den här ceremonin eller den här högtiden så hade man en vattenösningsceremoni. Då gick prästen först, men jag har läst någonstans att han hade en guldkanna. Och så gick de till Siloadammen lite utanför stan, tog vatten och så gick man med den i procession. Prästen gick först och så kom folket efter. Och så ropade man utifrån Jesaja 12:3. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Så gör man det. Vattnet går före. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och så går prästen med den här kannan in i templet till altaret. Och jag vet inte om det är på vänster eller höger sida. Men han häller det i något rör. Och jag har läst någonstans, ni får rätta mig sen. Men att det röret går ut i fyra väderstreck. Varje dag gör man detta. Och nu kommer vi till den här festen sista dagen. Det är den åttonde dagen. Sabbaten är över och den nya veckan, det nya har precis börjat. Då är vi där. Tack Gud för att du har gett oss vatten. Tack Gud att du vill ge oss regn för det som kommer. Tack att vi får tillhöra ditt folk. Tack för allt du är och vad du har gjort för mig. Sen den här gången gör man någonting annorlunda. Prästen, man lyfter Torarullarna, alltså de fem Moseböckerna. Och så går man sju varv runt typ templet eller altaret. Eller idag kan man gå runt synagogan eller där de här Torarullarna ligger. Så går man sju varv. Och så efter det, för man tackar också för man har precis läst färdigt de här fem Moseböckerna under året. För sen börjar man något nytt. Tacka Gud för vattnet, att han har haft hand om oss i öknen. Det är en skördefest. Och man tackar Gud för Guds ord, att han talar till dem. När man gör det sista gången så går man de här sju varven som också symboliserar Jeriko. Man gick ju sju varv runt Jeriko för att komma in innan man kom till det förlovade landet. Så är det en tystnad innan det kommer hornstötar eller trumpetstötar. Och sen utbrister jublet. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det är nu det händer. Det är nu det händer när han står där. Mitt i deras vardag, mitt i deras tradition som de har gjort ända sedan de kom till det förlovade landet. Vi får inte glömma vad Gud har gjort. De vandrar ju där i 40 år. Det är rätt lång tid att vara i öknen i 40 år. Och nu är det crescendot. Snart ska vi hem igen. Och vi är glada att vi har fått träffats. Nu kommer Jesus. Nu har han varit undervisat några dagar i stillhet i templet. Han kommer ut och då står han där. Tänk om det är precis när den där tystnaden råder innan jublet kommer. Tänk om det är då Jesus står där och ropar de orden som vi ska läsa alldeles strax. Där viftas det med kvistar ifrån alla väderstrecken. Kom och fira med oss. Vi tackar Gud för vatten i öknen. Det gäller alla. Och lyssna här på orden. Vi läser ifrån Johannes 7:37-38. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten,
som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Mitt i traditionen stod han. Mitt i deras vanliga firande så stod han. En närvarande Gud som aldrig har övergett dem. Som gav dem vatten i öknen. Nu står han där och ropar. Den som tror på mig, är någon törstig så kom till mig. Nu ropas det inte till traditionen. Nu ropas det inte för att minnas. Nu ropas det till ditt hjärta. Till de människorna som finns där. Som bär på längtan, som bär på hunger, som bär på törst. Han står där. Det gäller varenda kotte. Det gäller alla människor. Mitt i deras förväntan och glädjeyra. Det riktas till dig. Så säger han, är någon törstig? Det är typiskt Johannes evangeliet att skriva så. Ni vet de här andra, Matteus riktade sig till judarna, Markus till romarna, Lukas riktade sig till grekerna. Men Johannes riktar sig till alla. Alla väderstreck. Är någon? Du som finns här, du som bär på längtan, är du törstig? Kom till mig och drick. Ung, gammal, man eller kvinna, skolelev eller du som bär en doktorsexamen. Du som arbetar, du som är glad, ledsen. Alla länder, alla folk, alla människor av olika typer. Oberoende på vad du kommer hit med till Hönö idag, med vilken ryggsäck du har på dig. Det spelar ingen roll. Riktningen och inbjudan går till dig. Är någon törstig så kom till mig och drick. Det här handlar ju om relationen med Jesus. En relation som vill, när vi är törstiga, så vill han komma på insidan. Han vill ge ett levande vatten här inne. De har ropat om vatten i öknen. Men nu ropar Jesus, är du törstig så kom till mig och drick. Jag läser ibland lokaltidningen hemma. Inte alltid. Men jag hajade upp på tal om törst. Så såg jag en tidningsartikel i förordet av en reporter i Lerums kommun. För den kommer även till Alingsås. 42 15-åringar på en kyrkbacke stod det. Och jag tänkte bara, wow, det här var spännande. Det läser vi. Och då var det en reporter som hade stämt träff med konfirmander. I Svenska kyrkan i Gråbo. Jag råkar faktiskt vara från Gråbo. Så jag tänkte bara, det här måste jag läsa. Varför går 42 konfirmander och konfirmerar sig? Hon tänkte, kanske det inte är för presenternas skull. Och det var det inte. Nej, men vi bär en längtan. Vi vill veta vad det där med kristen tro är. Vi vill kunna vara i ett tryggt sammanhang. Och ställa frågorna om det som handlar, våra liv handlar om. 42 15-åringar på en kyrkbacke. Hemma hos oss varannan vecka så har vi hamburgare och bibel, fast på engelska. Då steker vi goda hamburgare och sen sitter ungdomarna i grupper och läser bibeln superenkelt. Varför? Om det här som står här är sant, då måste jag läsa det. Om det här gäller mitt liv, då behöver jag läsa här och se vad det har med mitt liv att göra. För det finns en törst, det finns en längtan. Är någon törstig så kom till mig och drick. Mitt i det som är vår torka. I öknen var det supertort. Och ibland kan det kännas så här inne också. Och i det som är kanske din situation just nu. Det kan kännas torrt. Är någon törstig? Sen säger Jesus kom. Han står där mitt i traditionen. Och så ger han en inbjudan. Kom till mig. Det är inte gå och läs 17 poäng extra i teologi. Eller gå och gör det eller det. Nej. Kom till mig. När jag var 13 år så bestämde mig. Jag uppväxte ett kristet hem. Jag har varit i söndagsskola. Jag har gått på Nying som det heter då. Jag har varit med i församlingens arbete. Och jag har hört om Jesus på olika sätt. När jag var 13 år så var jag på mitt första skidläger. Och då
i en superenkel andakt tillsammans med bara den församling där jag var ungdom i, var med. Och så frågar ungdomsledaren en av kvällsandakterna så här: är det någon som vill ta emot Jesus ikväll? Och mitt lilla hjärta, jag kände redan Jesus, jag bad till honom, jag läste hans ord. Men jag ville ändå säga det till någon annan och inför Gud själv. Så jag gick fram och det var inget konstigt. Vi satt ner i en ring och jag gick och bad om förbön. Och jag sa, jag vill bli ett Guds barn, fast jag var redan det på ett sätt. Men det var ett, jag bestämde mig, jag tog ett aktivt steg och gick. Och det var jätteenkelt, tårarna rann minns jag, och jag blev alldeles lugn. Och när jag kom hem från det lägret så tog jag fram min lilla Gideonitbibel som många har fått glada nyheter, goda nyheter heter det nu. Och så skrev jag det datumet där. Jag fick komma till Jesus. För mig var det viktigt att ta det där steget. Och jag kan tänka mig att det finns så många här som känner igen sig i det. Jag kom ju en gång för första gången. Jag ville ju ha med honom att göra. Jag ville ju vandra med honom. Den här kommet, hans hälsning, den har ekat genom hela historien. Redan från första sidan i Bibeln. När vi valde att gå vår egen väg bort ifrån Gud. Var är du, Adam? Säger Gud till Adam i lustgården. Sen står Jesus och säger, kom till mig. Kom du som törstar, kom du som längtar. Han tvingar ingen. Men han står mitt bland människorna idag på samma sätt som han gjorde då. Du kanske vill ta ett steg närmare Jesus. Du kanske vill säga ditt ja till honom för första gången. Eller du kanske bara, jag längtar Gud efter mer av dig. Helige ande, kom. Det kanske är för hundrade gånger, för tusende gången. Men du kanske känner rösten i ditt inre som du har hört många gånger förr. Kom. Du som törstar. Det har varit sedan hela skapelsens början. Det är en kallelse att följa honom, att komma närmare källan. Och det kanske inte bara handlar om att ta emot Jesus för första gången, utan ta ett aktivt steg. Jag vill, Herre, jag vill komma. Och sen står det, du som är, om någon är törstig, kom till mig och drick, står det. Drick. Här beskrivs det som inre strömmar, flytande strömmar av levande vatten. Och när man läser grundtexten här så handlar det om symbol för själ och hjärta, hela personligheten, buken, liksom att man känner hela kroppen, hela mig. Där ska det flyta. Inte en liten stril någon annanstans hos någon annan, utan här inne. Det var väldigt lustigt, för när man gick på toaletten inne i Hönö missionskyrka så hette alla tvålarna flowing water. Det var väl bra. Och då tänkte jag, det är så här. Gud vill att det ska flöda i relationen med honom. Han önskar så att få fylla dig med sin närvaro, med sin glädje, med sin frid, med sin helige ande. De sjunger ju det i Jerusalem på gatorna. Vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Och så svarar Jesus på det. Ur ditt inre ska det flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och Jesus talar ju om anden som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Tempelberget, där templet stod, där det är en klippa. På det berget korsfästes Jesus. Jesus är klippan. När Israels barn vandrade i öknen så slog Mose med sin stav på klippan. Och då kom det vatten som gav Israels folk vatten under ökenvandringen. Två tillfällen gjorde Mose detta. Det var det som räddade dem i öknen. Ur ditt inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är inget unket vatten, det är inget gammalt vatten. Det är fräscht som den finaste, vackraste källa. Och det vill han ska porla i ditt och mitt hjärta.
Detta sker i Jerusalem. Detta skedde då och det sker idag. Den helige ande som är en del av treenigheten. Det löfte som har ruvats i hela gamla testamentet. En gång ska den helige ande utgjutas över alla som törstar. Över alla som längtar. Det står redan om den helige ande på första sidan i Bibeln. Roach, Guds ande, vilade över kaosmakterna. Och sen har den helige ande varit över människor med särskilda uppdrag. Men löftet har hela tiden funnits. En dag ska Guds ande utgjutas över varje själ som längtar och törstar efter mer av Gud. Jesaja skriver, jag ska gjuta vatten över törstande mark. Floder av vatten över torrt land. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina ättlingar. De ska skjuta upp som grönskande popplar. Som pilträd vid vattenströmmar. Eller som Joel säger. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Det ligger liksom och väntar på att få en gång förlösas. När Jesus har gjort sitt uppdrag på korset. Gett sin kropp och sitt blod för den här världens skull. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Då ska ni vittna om mig. Hör du andetaget? Roach betyder ju vind, andedräkt. Och det gör det även på grekiska, pneuma. Det Jesus liksom blåser. Han kallar dig till strömmar av levande vatten. Jesus är den helige ande, detsamma som Jesus. Jag ska predika om det på fredag lite mer. Men när Jesus helar så är det heliga. Jesus är ju inte här. Han är ju i himlen. Men den helige ande är här. Och säger det Jesus sa. Visar vem Jesus är. Tröstar som Jesus. Helar som Jesus. Den helige ande vill bo i ditt och mitt hjärta. På det här lägret som jag var på då för nu lite drygt en vecka sedan så stod vi i slutet och vi äldre då som man får säga för jag tillhör det gardet numera så stod vi och tittade på varandra och så nästan man känner att tårarna kommer och så tänkte jag så här, får vi vara med om detta? Era unga söner och döttrar de ska se syner när Gud utgjuter sin ande. Och jag tror att vi bara har smakat lite av vad Gud har i beredskap för sin församling. Jag tror att Gud längtar något så innerligt efter att få fylla oss med sitt liv. Bara låt oss komma, låt oss älskas, låt oss vara hans barn. Det står så här i Matteus 5 när Jesus står på berget. Saliga de som är fattiga i anden. Alltså salig du som törstar. Salig du som hungrar. Kom till mig och drick. Och jag hoppas att du kanske också har känt den där doften. När Guds ande vidrör. När Guds ande är närvarande. Det kan vara i ensamheten. Det kan vara när vi är i olika samlingar. Och det är min bön för den här veckan. Att Guds ande ska ruva över den här konferensen och över den här ön. Och du som finns här och du som lyssnar på annat håll kanske. Den helige ande är här. I Efeserbrevet 5 och 18 så säger Paulus så här. Berusa er inte med öl och vin utan låt er uppfyllas av anden. Och kollar man grundtexten där så är det ett passivt imperativ. Det är alltså en, låt dig uppfyllas, du behöver inte göra någonting. Du kan stå och låta Gud fylla dig med sitt liv. Saliga de som är fattiga i anden. Jag vill avsluta med en berättelse som jag har hört. Och
Nu är vi på den här ön som det handlar om, eller grannön, så att du får rätta mig sen om jag har fel. Men det var så här jag mindes när jag hörde den berättelsen. När Frank Mangs var runt i Norden och predikade, då skulle han en gång till Öckerö. Och då gick det inga fina gula färger, utan då var det folk som fick åka och ro och hämta folk och så ro tillbaka såklart. Det var ju så man tog sig fram och tillbaka. De rodde, och de här som skulle hämta honom, den store gudsman, om du är för ung för honom så var han en gigant evangelist. Han bröt på finlandssvenska och han har fått föra många människor till tro. De visste inte vad de skulle säga till denna stora gudsmannen. Men han kom i alla fall i den här båten och de var tysta, för det kändes så stort att ha Frank Mangs i sin egen båt. Men till slut var det han själv som bröt tystnaden. Och då sa han så här: vill ni be för mig att jag får den helige ande? Och de blev liksom, va? Ska vi be om helige ande över dig? Du har ju det. Det är ju du i så fall som ska be för oss. Men han såg ju att de såg förvånade ut. Men då sa han så här: jag läcker så väldigt. Och jag tänker så. Jag tror att vi finns här. Vi är törstiga och vi läcker. Men Jesus står här idag på samma sätt som han stod i Jerusalem. När man tackade Gud för allt det goda, när man viftade in människor till att fira den här högtiden tillsammans. När man tackade för skörden, bad för regnet som skulle komma. Och i den här tystnaden, då kanske det var då Jesus ställde sig upp. Du som är törstig, kom till mig och drick. Ur ditt inre ska flyta strömmar av levande vatten. Jag önskar så att den här konferensen ska bli en sån dusch, eller vad nu ska säga, att Gud får möta dig. Det kan han göra i de här mötena här inne. Det kan han göra på en klippa. Det kan han göra i samtal. Det kan han göra när du är ensam med Gud. Kanske innan du somnar på kvällen. Men det är en inbjudan. Kom. Han vill fylla dig med strömmar av levande vatten. Och vet du att den som bär den största längtan, det är Gud själv. Han har gett allt för att ha dig nära sig. Han tvingar ingen, men han har gett sitt liv för att vi ska komma. Så det är min bön för denna kväll. Kom helige ande med ditt liv och fyll oss, för vi läcker. Och vi längtar efter dig, Herre. Vi ber en kort bön. Tack Herre att du är här. Tack att vi får komma till dig. Tack för orden som du har uttalat, som gäller i alla tider. Det är hos dig det levande vattnet finns. Ingen annanstans. Du säger komma. Herre, vi får komma med allt det vi är och har. Med det som vi bär på i våra ryggsäckar. Det som kanske fyller oss med glädje eller det som fyller oss med oro och ängslan. Kom till mig. Jag vill möta dig, säger du. I Jesu namn. Amen.

Tack Linda för ett så hoppfullt ord och för en så bra start på den här konferensen. Är du törstig? Ja, det är jag, och jag tror att det är viss som är många som är. Det är därför vi är här. Och inbjudan är från Jesus själv. Kom till mig och drick. Jag ska inbjuda till förbön, men jag skulle vilja be med alla oss i rummet först. Vi som är här, var vi nu än sitter. Dels kanske du sitter mitt i bänken och du är sån så du tänker, jag kan inte knö mig ut, det blir bökigt, svårt att ta sig fram, men jag skulle vilja bli bedd för. Jag ska be för dig alldeles strax, för jag vet hur viktigt det är, åtminstone för mig själv, att få ge respons. Bara få uttrycka, detta vill jag. Jag längtar efter det. Och det är två saker jag tänker jag ska be för. Och vi ber för det tillsammans här. Dels för dig som personligen känner, jag är törstig. Jag läcker som ett såll. Du kanske har mött Jesus många gånger och så är man lika törstig igen. Jag vet att Gud vet, och det är den välsignelsen han ger om och om igen. Det ska vi strax be för. Men så tror jag att det är många som är där jag är, där vi finns några stycken. Kanske är du pastor, församlingsledare, kanske bara du är förälder eller en församlingsmedlem, och din törst gäller kanske inte just dig själv.

utan sammanhanget du står i. Dina egna barn, församlingen du leder. Tänk om den helige ande kunde komma över min församling, min familj. Det löftet finns. Så de här två sakerna vill jag bara be om. Och sen kommer jag öppna böneplatsen. Ni ser ju den här på min högra sida. Dit du får gå för att någon ska lägga sin hand på dig. Be för det du har med dig. Om det är andra saker än de jag nämner nu. Hälsa, relationer eller bara för att höra en annan människa säga Guds välsignelse över ditt liv. Det är ju allt det här som är det absolut viktigaste i de här kvällarna. Så var med mig nu så ber vi. Och så kommer jag ställa frågan. Och om du vill, där du sitter, då lyfter du din hand som ett tecken på att detta längtar efter. Och så kommer jag be att Jesus ska infria sitt löfte. Låt oss be.

Herre Jesus, du vet att vi törstar. Och du vet att vi är många som läcker. Av olika skäl. Och vi är så tacksamma för allt du en gång har gjort. Men nu är vår bön, gör det igen. Låt din helige ande komma över oss. Över hela denna konferens, den här veckan. Herre, låt det vila ett andligt kraftfält över oss. Tala i våra liv. Verka i oss. Och nu ställer jag frågan, och där du sitter får du, om du vill respondera genom att lyfta din hand, och så ska jag ta med dig i förbön. Du som tänker och känner, jag är törstig. Om den heliga ande bara kunde fylla mig igen, då längtar jag efter det. Lyft din hand nu så ska jag be den välsignelsebönen för dig. Det finns möjlighet där du är. Herre Jesus, nu ber jag för de händer som är i luften. Och du vet den törst vi har. Vårt hjärta är oroligt i oss tills dess det finner vila hos dig. Helige ande, du som är hjälparen särskilt i vår svaghet. Kom nu med kraft över varje hand som är lyft. Du vet varje unik omständighet, och du vet också varje människas egna och unika våglängd. Jag ber Herre att du ikväll under veckan som kommer, dagar som ligger framför, ska låta din helige ande viska in i hjärtat på var och en av dem vars händer nu är i luften. Låt strömmar av levande vatten bryta fram. Låt torr mark börja grönska. Låt det som kanske har varit en inre öken under lång tid börja blomma. Tack helige ande för att du är här och för att du gör ditt verk. Så vill jag ställa den där andra frågan. Och du kan räcka din hand igen om du vill det. Men nu tänker jag på dig som har en törst, kanske inte främst för dig själv, utan för människor i din närhet, omständigheter. Du står i den församling där du finns. Du hörde Linda berätta om alla de där ungdomarna på Storsjöstrand och det som händer. Och så tänker du, det var länge sedan det hände hos oss. Om det är det du har med dig, tänker helig ande, möt oss nu. Lyft din hand nu, så ska jag innesluta dig i en förbön. Där du sitter om du vill, lyft din hand. Så Herre Jesus, ber jag för alla de olika omständigheter som just nu bara har lyfts upp inför dig genom de här händerna. Du vet, du ser, känner varje människa, varje omständighet. Du vet vilka vi tänker på. Du vet de som är församlingsledare, de som bär bördor med andra människors omständigheter och som nu vädjar, låt din helige ande komma som strömmar av levande vatten. Du vet föräldrar, du vet de som tänker på vänner, du vet de som tänker på arbetsplatser. Du ser och vet allt som vi nu lyfter inför dig. Och så ber vi, låt din helige ande komma med strömmar av levande vatten. Gör det vi inte kan, Herre. Förnya din församling. Förvandla omständigheter. Tack Herre att du ser vår törst, för det är det enda vi kan komma med till dig. Vi hungrar och vi törstar. Tack helige ande för att du verkar. Fader, son och helige ande. Heliga tre enige Gud. Tack för att du verkar. Vi ska fortsätta att sjunga tillsammans.
Och jag vill bara öppna böneplatsen här. Det är en fin matta. Där finns förebedjare, människor som ber tillsammans med dig. Och de, jag håller på att säga, de är noga utvalda. Vi vet vilka de är. Du möter inte vem som helst. Människor som är väl förberedda. Och om du vill, så ta den här stunden som nu kommer och så gå dit. Och om du ibland tänker som jag, om jag har tänkt sådär, man har alla ögon i ryggen, ni vet, alla sitter och tittar och jag går fram. Tänk inte så, för det här är väl den finaste gemenskap man kan befinna sig i. Och alla vi vet att ibland behöver man en annan människas hand och en annan människas bönehjälp. Och vi ber för allt. Vi tror att Gud är god. Så välkommen. Den här böneplatsen är nu öppen. Böneförebedjarna finns här. Och under tiden är vi andra med i lovsång och bön.

dig. Nu tackar vi dig, Herre, för vad du gör och har gjort i kväll här i det här mötet, Herre. Vi tackar dig, Far, för att vi får lägga vår längtan och vår törst hos dig, Herre. Och vi får be dig, Herre, att du bara fyller oss med det vi behöver för det som väntar och det som ligger framför och det som är nu, Herre. I Jesu namn, amen. Nu går vi mot avslutningen här i mötet. Och det är ju så här att nu finns det ju världens möjlighet att fortsätta gemenskapen över en räkmacka nere i missionskyrkan. Det finns inte till alla, så det är först till kvarn som gäller. Och sen så klockan 22 är det möte här igen. Möte 22 helt enkelt. Och imorgon är det möte klockan 10 här inne i hallen. Och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Nu får vi en avslutande sång här.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: så ser jag.
1: Hörrni, fantastiskt. Hörrni, vi ger dem en varm applåd tycker jag. Grymt. Aj, vad fint att få börja den här kvällen tillsammans med att tillbe en levande Gud, hörrni. Hej och varmt välkomna hit till Hörnekonferensen, möte 22. Mitt namn är William Elofsson och jag jobbar här i Hörne Missionskyrka som ungdomsledare. Ja, det är grymt. Det är fantastiskt. Hörrni, jag ska börja lite kort bara med lite korta infogrejer. Om du inte har varit på ett sånt här möte innan så är det i alla fall ett ställe där vi får tillsammans samlas för att tillbe Gud och höra mer om vem han är. Det kommer gå till så här att vi kommer köra några låtar till. Sen kommer Cornelia få komma upp och tala utifrån Bibeln. Och sen kommer vi fortsätta en stund av sång, lovsång och förbön som kommer finnas på den här sidan av mig lite senare under kvällen. Men innan det hörni, då tänker jag att vi måste lära känna, vi har ju två nya talare i år, så jag tycker vi ger dem en varm applåd. Erik och Cornelia, ni kan få komma upp här på scen. Det är ju otroligt. Hej, ni kan få ta den micken där, det känns bra så ni kan snacka lite också. Nu får ni presentera er, vem är Erik, vem är Cornelia?
2: Men jag är inte Erik.
3: Jag heter Erik Andersson, är gift med en kvinna som heter Erika. Erik och Erika, väldigt lätt att komma ihåg. Och vi bor i Köpenhamn i Danmark där vi jobbar i Pingstkyrkan.
1: Fantastiskt.
2: Och jag är då inte Erik utan jag heter Cornelia och är gift med Alexander. Bor i Göteborg, leder en rörelse som heter Hope for This Nation.
1: Härligt. Ja. Perfekt så. Det kändes kort och bra. Hörrni, jag tänker så här. Vad brukar man göra på en konferens? Man brukar köra 5 snabba. Har ni hört det innan? Ja, men jag tänker jag har gjort några snabba istället. Och då vill jag att de går väldigt fort. Jag tänker ni får dela på micken. Och så kommer jag börja här. Får se hur det här går. Då börjar vi så här. Bil eller båt?
3: Båt.
2: Bil.
1: Torrt skämt eller anekdot?
2: Anekdot. Jag vet knappt vad det är.
3: Ja. Anekdot.
1: Lyssna på bibelstudie eller lovsångslåt?
2: Bibelstudie.

0: Helt ren.
1: Det här heter Erik. Bo i Danmark eller i Flen?
2: Jag älskar Flen, men Danmark är bättre.
1: Ja, fantastiskt. Och sen sova i myrstack eller sova på en sten? Du får köra sista, Cornelia.
0: Sten.
1: Grymt.
2: Yes.
1: Ja, känner du sten med? Ja, det är perfekt. Hörrni, vi ger dem en varm applåd. Ni kan gå ner och sätta er igen. Gött, hörrni. Som jag sa så kommer vi nu fortsätta med lite lovsång. Ni kan få komma igen, upp igen lovsångsteamet. Och ja, men jag vill bara bjuda in alla här nu tillsammans. För jag tänker det är viktigt. Vi som är uppe på scen här, vi gör ju inte det själva för att ni ska liksom sitta och lyssna på något sätt på de här som spelar. Utan vi vill ju tillsammans få tillbe och ära Gud. Alltså lyfta upp Jesus och söka honom tillsammans. Så jag vill bara börja med att bjuda in just dig här ikväll att vara med i det här vi gör. Så får vi göra det ihop. Jag tänker att jag börjar med att be och sen under tiden kommer det även komma upp ett swishnummer så kan man få skicka in pengar så att vi kan fortsätta göra den här konferensen. Ja, Herre, jag tackar dig för att du är här ikväll, Jesus. Tackar dig för att vi får söka dig tillsammans, Herre. Tackar att du vill möta var och en här ikväll, Jesus. Jag ber bara om att vi tillsammans ska få, ja, men få se mer av vad du vill göra i våra liv, Herre. Lägg den här stunden i dina händer. Amen.

innan vi går vidare från den här stunden, så tänker jag att vi ska bara be en bön. Vi lovsång är en del av att be. Det är en del av vårt sätt att uttrycka inför Gud. Dels vem han är, där vi lyfter Jesu namn upp. Och vi liksom på något sätt placerar det på den platsen som hans namn ska ha. En annan del i lovsången är vårt hjärtats rop och vår bön. Att Gud skulle bryta in, att Gud skulle göra någonting, och vi ropar tillsammans. Och den här sången är ett rop. Den här sången som vi precis har sjungit, ett rop där vi säger så här: helig ande, du som är Gud, du är välkommen här. Det är egentligen vad vi ber. Det är att vi säger: Gud, du är välkommen på den här platsen. Och vi har sjungit det, och jag tänker vi ska be en bön tillsammans som bara stämmer in i det som vi redan har ropat i lovsången. Där vi säger: Gud, du är välkommen. Min erfarenhet är när Gud är på en plats så förändras allting. Och det är därför det är så intressant att få ropa ut och be att du är välkommen här. Så Gud, vi tackar dig. För att du är den du är. Tackar dig för att du som är så enormt stor har din blick på den här platsen just nu. Tackar dig för att det inte finns någon i det här rummet, i den här hallen, som du inte ser, som din blick har gått förbi. Och den här kvällen så vill vi bara stämma in, och vi vill uttrycka att enda stort, du är välkommen här. Välkommen att göra vad du vill i våran mitt. Välkommen att röra vid våra liv. Välkommen att göra det som bara du kan. Och du ser den som är här på den här platsen, som ännu inte känner dig och som ännu inte har haft en erfarenhet av din kärlek. Så bara ber jag att den här kvällen och de här kvällarna på den här platsen skulle få bli kvällar där mötet med dig inte bara var i teori, utan det fick bli en erfarenhet. Där det faktum av talet om att du har dött på ett kors, Jesus, för våran skull, inte bara blev teori eller någonting vi pratade om, utan det blev högst verkligt i våra liv. Så vi ber: kom och gör vad du vill. Vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Det är därför vi är här. För att du har förvandlat våra liv, mitt tillsammans med många fler i det här rummet. Vi tackar dig och vi ärar dig. För att du är den du säger att du är. Du är den du säger att du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Så här är det: Gud är överallt hela tiden. Det är inte som att vi måste säga välkommen för att Gud på något sätt ska vara på en plats, utan han är nära och närvarande och överallt hela tiden. Men ändå så är det som att vi kan få göra en erfarenhet genom våra liv i en sån här typ av setting, på en sån här typ av plats, där vi liksom kollektivt, gemensamt också kan få erfara att Gud verkligen är här. Så att om du går hem ikväll och så sätter du dig på din säng och så tänker du så här: nej men vänta nu, jag har inte sagt välkommen Gud, då är han nog inte här. Då är han ändå där. Men ändå så är det som att det faktum när du och jag säger: Gud, kom och gör vad du vill, ta din plats här, så är det som att han verkligen kliver in och bryter in och gör sig känd. Det står så här i Guds ord i psalm 22, så står det att Gud tronar på sitt folks lovsång. Och det kanske låter lite märkligt. Vad innebär det att Gud tronar på sitt folks lovsång? Det betyder ungefär så här: att när du och jag vill lovsjunga Gud, vilket vi har gjort nu här en stund, så står det i Bibeln att han kommer och bygger sin tron
i vår mitt. Det är som att, jag vet inte om du har haft den erfarenheten någon gång, att mitt under lovsången så är det som att du bara känner, Gud är verkligen här. Och det är inte bara för att det är coola lampor eller att det är rökmaskin. Jag får se, är det ens rökmaskin? Det kanske det inte var. Jo, det är det nog någonstans. Jag ser liksom ingen av er. Jag ser bara en dimma och några stycken här. Och den dimman tror jag är rökmaskin. Men du kanske har varit i en sån här setting och känt att Gud är verkligen här och vet att det beror inte på bakgrundsbelysningen, det beror inte på pianospel, utan det beror på det faktum att Gud älskar att komma oss till mötes. Gud älskar att möta med dig och mig när vi välkomnar honom, när vi lyfter upp hans namn, när vi samlas här, så är det som att Guds hjärta är att möta sitt folk och möta dig och mig. Jag heter Cornelia Forsberg. Som vi presenterade oss här innan, men jag är så tacksam för att få vara här. Det känns som ett privilegium att få vara på Hönökonferensen, även om jag fortfarande knappt ser er. Men det är nog någon här. Erik ser jag ser William och några till. Hur många är här för absolut första gången? Tack. Okej, det var några händer. Vet du att för mig är det här nästan första gången. Jag har varit på Hönökonferensen 4 gånger. Gången innan den här var på kvällsmötet för några timmar sedan. Och gången innan det var för 14 år sedan. Så att jag bara tycker det är väldigt kul att vara här. Älskar att få komma samman med människor från olika platser i olika delar av landet. För att bara se vad Gud gör i människors liv och gör när vi samlas på det här sättet. Så här är det, en sån här typ av kväll. Jag vet inte hur många gånger du har varit på en typ av ungdomsmöte, typ av ungdomsgudstjänst eller ett nattmöte. Hur många gånger du har lovsjungit, hur många gånger du har hört en predikan, hur många gånger och så vidare. Några sitter här och du tänker så här, jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har aldrig satt min fot på en sån här plats innan. Några av er här, jag vet att vi har en präst i rummet som heter Lars Vidén. Och det här är inte första gången som han är på en gudstjänst. Det är kanske snarare, hur gammal är du Lars? Han är här någonstans. Han var här någonstans, okej. I alla fall, han är äldre än jag. Och du vet, ibland har vi varit så många gånger på en sån här typ av kväll så vi tänker att det är väl bara ett vanligt nattmöte eller ett vanligt gudstjänst där vi lovsjunger lite som vi brukar göra och så är det någon som pratar lite för länge och sen går jag på nattcafé. Men min längtan, och jag anar att Erik skulle stämma in med mig i vår längtan som kommer ha förmånen att få tala på de här kvällarna, är att vi är så ointresserade av att sitta av ännu en gudstjänst. Sitta av ännu ett kvällsmöte och vänta på fikat. För att min erfarenhet är att den guden som vi faktiskt pratar om och tillber är allt annat än en mellanakt. Är allt annat än väntan på. Min erfarenhet genom de 35 åren som jag har levt är att jag har fått se hur den här guden som vi tillber och tror på är fullt ut verksam. Och är här en sån här typ av kväll för att röra vid människors liv till förvandling. För att sätta människor fria. För att göra den fångne fri. För att göra den som kanske är sjuk i sin kropp. Som kommer kunna vittna efter den här kvällen och säga att jag blev hel i min kropp. Och framför allt det jag har sett är hur Gud drar människor ifrån mörker till ljus. Så när vi är här en sån här typ av kväll så gör vi inte det för att det är nästan som att vara på ett disco men det är lite mer kristet. Utan vi gör det med en förväntan att vänta nu. Kan det vara så att Gud vill göra någonting? Kan det vara så att vi får privilegiet den här kvällen att faktiskt inte bara höra om Gud utan faktiskt få erfara och möta med honom? När jag bad inför den här kvällen
så fick jag liksom som en förnimmelse i mitt hjärta, alltså en liten aning, vet att Gud kan tala med dig och mig. Det är jag övertygad om, att för varje människa i det här rummet så kan Gud tala. Det står i Johannes 10 i Bibeln, så står det att vi är får i hans jord som hör sin herdes röst. Så det betyder typ så här, att för alla som tror på Jesus har du fått öron som kan höra hans röst, typ så. Och när jag bad inför den här kvällen så fick jag en aning om att det kan vara så att du sitter här och du har gått igenom så mycket smärta och du uppfattar så mycket skam, så pass mycket smärta och skam så att du har bokstavligt ont och fysiskt ont i din mage. Alltså det är som att så här, ibland kan känslorna vara så påtagliga att det sätter sig nästan fysiskt. Och någon eller flera i det här rummet, du kanske kommer hit och det är som att skammen fullständigt tynger dig. Och det kanske låter konstigt att börja en predikan med att säga de här sakerna, för man brukar säga det sist. Men anledningen varför jag säger det nu, det är för att jag vill att om det är du, att du ska veta redan nu att Gud har inte gått dig förbi. Och det han har en förmåga, det står i hans ord, att den som har nerböjd rygg, alltså bokstavligt eller bildligt i det här fallet, som känner att jag är böjd i livet, där vill hans kärlek resa dig upp. Och jag tror för en eller flera den här kvällen som kommer hit, som känner jag är som böjd, där vill Gud resa dig upp till frihet, till ett möte med hans kärlek, där du ser att det här som har tyngt mig behöver du inte längre bära på, utan du får lämna det vid korset ikväll för att gå fri. Jag ska läsa ett bibelord den här kvällen ifrån Lukas 5. Och om du har en bibel så kan du få hänga med dit. Jag har predikat utifrån det här bibelordet de senaste 3 veckorna. Varje gång som jag har talat i stort sett. Och jag kommer göra det igen. Och det är inte bara för att jag gjorde en copy-paste och inte orkade förbereda mig, utan för att jag tror att Herren vill säga någonting. Och om du inte har en bibel så kan du slå upp din mobibel. Och om din mobibel gör att du går in på Instagram, så lägg ner din mobibel och lyssna på mig. Och vi ska läsa några verser, och det är från kapitel 5 i Lukas, vers 1 och framåt. Och där står det så här. Flera av er har hört den här berättelsen tidigare, och för några så är den helt ny. Där står det så här. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Då såg han 2 båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon. Det är alltså Simon som blir Petrus längre fram. Och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så, och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa, gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, det här är sista verserna, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Och så står det i vers 11 så här. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Okej. Okay. Så lång berättelse
om ett gäng lärjungar som blir introducerade för Jesus. Det här är innan de har blivit lärjungar, för de har inte börjat följa Jesus än. Jesus introducerar sig med ett mirakel. Och jag har på mitt hjärta för den här kvällen, jag skulle vilja säga några ord om någonting som jag ibland ser bland oss som tror på Jesus. Om du är här och du inte känner Jesus än, så skulle min uppmuntran till dig den här kvällen vara att under tiden jag talar, be en enkel bön till Jesus som är ungefär så här. Jesus, om du finns, så visa dig för mig. Jag har lärt mig under de här åren, vet att jag kan inte predika tillräckligt bra för att någon ska bli kristen. Jag har aldrig hört någon säga till mig, vet du Cornelia, jag blev kristen för du var så bra på att prata. Om någon gång hade blivit det, så är det en urusel grund att bygga sitt liv på. Vet du, majoriteten av människor som skulle berätta för dig om att jag har fått ett möte med Jesus, jag har blivit frälst, det som vi kyrkan säger frälst, eller på ett annat sätt så vi kan säga räddad. Jag har blivit räddad, så berättar inte människor, vet du att det var en predikant som var så bra. Utan människor säger, vet du att jag mötte honom här. Någonting hände där jag plötsligt förstod att det här inte bara var påhitt, inte bara tradition, inte en god saga, utan det var på riktigt, det var liv. Och någonting förändrades. För ett gäng år sedan, så i det vi står i, med Hope for This Nation, den rörelsen där jag finns, så ibland så är vi ute och berättar för människor på gatorna om Jesus. Alltså vi går fram till en random svensk och frågar ungefär så här, hej, har du hört talas om Jesus? Och så får vi prata med människor, be för människor. Och för ett gäng år sedan så träffade vi en man lite mer norrut i Sverige, som fick samtal med människor i vårt team. Det slutade med att han bestämde sig för att tro på Jesus. Och så dagen efter så kom han för att möta oss igen. Och när han kom så såg några i vårt team honom och sa ungefär så här, vet du att det syns i dina ögon att någonting är annorlunda? Och så sa han, jag vet. Jag såg dig i spegeln i morse. För vet du, när man blir frälst, alltså när man får tag på Jesus för första gången i sitt liv, så är inte det bara så här, ja, nu fick du en bra sak till i livet, utan vad Bibeln säger, det är att du går från död till liv. Alltså du går från evig död till evigt liv. Och att gå från liv till död, det märks. Så att mina ord kan inte övertala dig till att tro, men jag har sett om och om igen hur Guds ande och hur Jesus själv kan röra vid ditt hjärta med en visshet om att han inte är en god historia, utan verkligt liv och verklig frälsning och den enda som kan förlåta det som du har gjort fel. Så att om det är du, så skulle jag vilja uppmuntra dig den här kvällen, de här dagarna, att be den enkla bönen att Jesus, om du finns, så visa för mig vem du är. Ungefär så. För de av oss som redan tror på Jesus, som kanske har varit på Hönökonferensen, inte bara en gång, inte bara för 13 år sedan, utan varje år, tänkte säga sen det startade, det var typ 100 år sedan. Så det kanske inte är så många i rummet, jag vet inte. Men där du skulle kunna säga, men vet du, jag har räckt upp handen, jag har sagt att jag vill tro på Jesus, och jag har gjort det hur många gånger som helst. Till dig så har jag sett ibland i mitt eget liv, men också i våra liv, är att Jesus har en förmåga att bli en liten hobby. Alltså Jesus har en förmåga att bli ett kul nattmöte. Och imorgon på morgonen så är det inte lika intressant. Du vet, när lärjungarna i den här texten som jag läste möter Jesus och dessutom får ett av de största miraklerna som de antagligen har varit med om i hela sin livshistoria, där de som är fiskare får se ett mirakel där plötsligt fisken fyller deras båtar, så säger inte de så här, tack Jesus för fisken, hej då.
Vet du, många av oss med Gud, vi tänker så här: tack Jesus för bönesvaret, hej då. Eller så tänker vi kanske till och med så här: Jesus, tack för att du har frälst mig så att jag kommer till himlen en dag. Och det här jordelivet tänker jag inte gå med dig. Men gärna där dagen innan jag går in i himlen, då är det du och jag. Och så blir Jesus någon form av, ni vet, sån här önske. Man drar liksom i en sån här spak, ni vet, den heter någonting. En sån där, ni vet, ingen vet kanske, i alla fall, någon vet. Och man bara önskar sig någonting, ber en bön, hoppas att han svarar, och sen betyder det inte så mycket mer. I den här texten så har lärjungarna en erfarenhet av att Gud svarar på bön. Jag vet inte ens om de har bett om fisk, men Gud ger dem ett bönesvar oavsett om de bad. Och Gud fyller båten med allt de vill ha. Och du vet, Petrus responderar inte med att säga så här: tack för guldbiljetten i bakfickan, vi ses en gång i evigheten, nu lever jag för mig själv. Vet du att Petrus faller ner, står det i den här texten. Och han faller på knä och så säger han till Jesus: Jesus, gå bort från mig, för jag är en syndare. Alltså, jag är någon som har vänt mitt hjärta ifrån dig. Och så möter Jesus honom i den där positionen och säger att från och med idag ska du fiska inte bara fisk utan människor. Du ska bli en människofiskare, alltså någon som får vara med och leda människor in i Guds rike. Och så står det så här, sista verserna, så står det så här att de lämnade allt och följde Jesus. De lämnade allt och följde Jesus. Och för ett gäng år sedan så stod jag så här, helt annan setting, mycket mer ljus i lokalen. Och så stod jag så här och så läste jag den här texten. Och så upplevde jag hur den helige ande sa i mitt hjärta så här: vet du, Cornelia, att de till och med lämnade fisken. Och så här, jag är ingen kyrkohistoriker. Jag kan inte lova att de inte behöll fisken. Men det som var min erfarenhet i vad Gud försökte säga mig var att i mötet med Jesus, i mötet med honom som gav dem fisken, som gav dem miraklet, när de mötte honom så var de beredda att lägga ifrån sig miraklet för att följa honom som gör mirakel. Alltså, vet du, ibland så tänker vi så här, om någon skulle fråga mig: varför tror du på Jesus? Så skulle inte jag säga: ja, för han ger mig pengar. Vet du, Jesus har gett mig pengar. Det kanske är lite obekvämt för någon att Jesus kan göra det, men han kan det. Jag och min man, vi behövde pengar en gång. Det har behövts fler än en gång. Men en av gångerna. Och vi hade inte så mycket kvar den månaden. Och vi var mitt i att också ta steg på vatten i att försöka följa Jesus på sätt som vi inte hade gjort innan. Och i det så inkluderade också vår ekonomi. Och vid ett tillfälle så hade vi liksom inte så mycket kvar. Och så bad vi Gud om pengar. Och så den kvällen, eller om det var någon dag därefter, så hade vi haft lite folk hemma hos oss. Och så när vi skulle gå och lägga oss hittade vi ett kuvert i vår lägenhet. Fyllt med pengar. Och med ett bibelord på. Det där var från Gud. Han försåg oss den månaden. Trots det, vet, när människor frågar mig: varför följer du Jesus? Så säger inte jag: för att han ger mig pengar. Du vet, jag har andra tillfällen där Gud har gripit in i mitt liv. För några månader sedan så låg jag hemma och hade sån smärta i min kropp. Och det var inget allvarligt, det var inget livshotande. Jag hade bara jätteont och hade haft det hela dagen. Och så när jag liksom låg och hade så ont i min kropp, så kom jag på att i ett bibelord i psalm 107 så finns det en vers där det står om att Jesus botar. Och jag hade så ont så jag orkade inte läsa Bibeln. Så jag satte på Bibeln på ljudbibel så att någon annan läste för mig.
Och så kom jag till versen där det stod så här: han sände sitt ord och botade dem. Och vet du, när jag hörde det på ljudbibeln så blev jag hel i min kropp. Alltså, jag tror på Gud och att han gör under, men jag blir ändå chockad varje gång. Jag var chockad, och på riktigt så dansade jag inför min man i bevis. Jag ska inte visa det här, för då kommer ingen av er tillbaka. Men och trots att jag har varit med om det, så säger inte jag när människor frågar mig: varför följer du Jesus? Jo, för att han helar min kropp. Därför. Utan när människor frågar mig varför jag tror och följer Jesus, så är det, mitt svar innehåller inte allt det han har gjort för mig, utan innehåller det faktum att han är värd att följa, att han älskar mig över allt annat, att det finns ingen som han, att han är syftet för mitt liv. Att oavsett om det här livet skulle innebära smärta och sorg och så tuffa passager, så skulle hans kärlek mot mig ändå vara nog för att vilja följa honom. För att vilja ha honom i mitt liv och göra honom till min Herre och min frälsare. Vet du det faktum att Jesus har dött för dig och mig? Vet du, det räcker och blir över. Bibeln säger att Jesus blev synd. Alltså det som du och jag har gjort fel, det vi kallar synd. Det som Bibeln säger håller oss ifrån Gud. Det står att Jesus blev synd. Och bar vår synd, bar din synd. Dog för dig och mig på ett kors. Han hängde på ett kors. Uppstod 3 dagar senare. Och det som skedde den dagen var inte bara att någon var villig att dö för dig. Utan den döden han dog var en död där han tog din och min skuld, din och min synd, allt det som separerade oss från Gud, för att du och jag skulle kunna gå fria och in i ett evigt liv tillsammans med honom. Vet du, det faktum att Jesus har gjort just det gör det värt att följa honom med allt som vi är, med allt som vi har, med hela våra liv. Och jag har en sån passion och en sån längtan i mitt liv att oavsett om du är 12, nu händer det grejer. Antingen är det deras sätt att säga så här: du är över tiden, avsluta. Ibland så, ja, strunt samma, jag ska inte fortsätta det spåret. Oavsett om du är 12 eller om du är i det här rummet och är 85. Oavsett om du tänker så här: men jag är för ung. Eller mitt liv har gått på så länge så att det ändå liksom inte lönt att ändra någonting. Så är det som att Gud kallar oss in i en efterföljelse, in i ett liv med Jesus. Vet du, när vi inte bara säger att Jesus, du är en kul grej. Utan där vi säger: Jesus, bli mitt liv. Någon frågade mig om tema för den här kvällen för att kunna sätta upp en rubrik någonstans. Och jag skrev syftet med ditt liv. För så här är det. Om Jesus bara är en hobby så är det inte så intressant att läsa Bibeln. Men om Jesus är syftet med ditt liv så är det det mest intressanta jag kan göra. Om Jesus bara är en hobby så är det ganska ointressant att gå på förbön en sån här kväll, för du tänker så här: det spelar väl ingen roll om Jesus gör någonting i mitt liv eller inte. Men om han är syftet med ditt liv så finns det inget hellre du och jag vill göra än att dra oss in i hans närhet, förstå vem han är och låta oss bli förvandlade av hans kärlek. Och jag är lite trött på att vi gör Jesus till en hobby. Det är lite så här: hoho, Jesus är ingen hobby. Han är ingen hobby. Han kommer aldrig bli en hobby. Om du har gjort honom till en hobby så är han ingen hobby ändå. Vet du, när Petrus såg honom så föll han ner
och sa ta fisken, jag vill inte ha någonting. Jag behöver inte ens det du har gett mig. För du är värdig att ge hela mitt liv för. Det finns ett huvudbibelord jag ska avsluta strax. Jag har börjat inse det när jag predikar på sommaren. Vet ni hur varmt det är med så här stort hår? Oh. Det är därför man inte vänder sig om, för då så kanske det syns en pöl. Jag vet inte. Det finns ett huvudbibelord för den här veckan, bönekonferensen. Och det är att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vet att Jesus är inte en lykta. Han är lyktan. Om han inte är lyktan så är det mörkt. Det är inte som att han är en lykta som du kan ta till ibland. Utan honom som lyktan för dina fötters steg så är det kolsvart. När det står att han är ett ljus på min stig i Johannes evangelium första kapitel, så står det att Jesus är det sanna ljuset som kom in för att ge alla människor ljus. Så när vi talar om honom som ett ljus på vår stig, så talar vi inte om honom som att ja, men det är fint, lägg på det i ditt liv så blir det lite ljusare. Utan vi talar om honom som the light. Lyktan i bestämd form. Den enda lyktan som kan ge ljus på din stig. Så att om du är här och du känner sig, jag har aldrig ens hört talas om Jesus, det här var rough. Så är min erfarenhet att när vi talar om att följa Jesus, så föds det alltid på platsen där vi först möter hans kärlek. Du vet, det börjar med att du och jag blir drabbade av hur mycket han älskar oss. Och vår respons blir att följa efter honom som vi älskar. Det är aldrig där vi börjar följa egen styrka för att hitta honom, utan han har hittat oss först. Det är starten. Om du är här och du inte känner Jesus, vet att han älskar dig för att han älskar dig för att han älskar dig. I Romarbrevet 5 så står det till och med så här. Och det står att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och så står det att det är beviset för hans kärlek. Alltså det som är beviset för kärlek, det är att han dog medan du ännu var i synd. Vad betyder det? Det betyder att Jesus dog på ett kors innan du ens hade vänt dig emot honom. Fortfarande medan du hade vänt honom ryggen så hade han redan dött för dig. Så det betyder att det finns ingen i det här rummet som står utanför möjligheten att idag fly in i hans kärlek. Det finns ingen i det här rummet som tröskeln är för hög för att du skulle kunna få en erfarenhet med Jesu kärlek och få ditt liv förvandlat från död till evigt liv. För att han har dött för dig medan du ännu hade vänt honom ryggen, så han stått och väntat. För att dra dig in i hans kärlek, ett kärlek som inte bara är en kärlek, utan det är the love. Det är the light. Det är the way. Utan honom så ser vi inte. Och för dig som har trott på Jesus hela ditt liv, eller som skulle säga, men jag är uppväxt i kyrkan, jag går på ungdomsverksamhet, så är det mitt stora rop den här veckan. Det att vi skulle få tag på att vänta nu, det här är inte en hobbyverksamhet. Det här är ett liv. Det här är ett liv. Med honom som har förvandlat mitt liv, som har förvandlat våra liv, men som också genom sin ande kan få leda dig och mig ut att få se nya människor komma till tro, få se andra få drabbas av den kärleken som vi har mött. Jag tänker vi kan göra så att vi står upp tillsammans. Det är också ett sätt för mig att avsluta, för annars så slutar inte jag. Och det kanske låter som en, det här är första kvällen, ska vi inte ha lite uppvärmning?
du vet, lite lagom stretching där vi bara säger att amen, Jesus är bra, tralala. Och så går vi och lägger oss. Vet du, det här förändrar allting. När Jesus blir vårt liv, blir syftet för varför vi lever och rör oss och är till, och det blir liksom så som vi väljer att följa honom, då blir det väldigt intressant den här veckan. För helt plötsligt så blir det intressant att låta Guds ord förvandla dig. Helt plötsligt blir det intressant vad det står i Bibeln om den heliga ande som ska ge dig kraft. Och jag tänker vi ska göra en sån enkel inbjudan idag. Att jag ska göra så att, det här är ju jättebra för er, för jag kommer knappt se er ändå. Men jag ska göra det så enkelt att om vi blundar i det här rummet, i respekt för varandra. Och jag vet att man är nyfiken och gärna vill titta. Men det här är respekt för den som står bredvid dig. Och det är för att göra det enklare för oss att få respondera inför Gud. Och jag ska göra det så enkelt den här kvällen. Bjuda in till två saker. Det ena handlar om att få säga ditt ja till Jesus för första gången. Att få säga, Jesus, jag vill inte bara ha hört om dig, utan jag vill säga mitt ja till att börja följa dig. Där du kan idag få göra samma beslut som den här mannen jag berättade om, i vars blick det syntes att han hade gått från död till evigt liv. Du kan få göra det beslutet idag, där du får bekänna din tro på Jesus. Nummer två är att du kan få göra en respons och säga, Jesus, jag har trott på dig, eller jag tror på dig, men det rör inte mitt liv särskilt mycket. Där du kan få säga idag, Jesus, jag vill att du blir mer än en hobby. Jag vill erfara någonting av det där som Petrus fick erfara när han såg dig. Någonting av det där som gjorde att det var värt att lämna allt för att följa detta. Där du och jag kan få respondera och säga att kom och bli mitt liv. Och jag tänker att om du är med, eller om du känner igen dig och vill respondera i någon av de kategorierna, så tänker jag att jag gör det så enkelt. Jag bara vill låta dig lyfta din hand där du är, och jag ska be en enkel bön för dig. I respons inför Jesus. Gud välsigne er. Jag ger dig några sekunder till, vi har inte bråttom. Gud välsigne er. Jesus, jag tackar dig för varje hand som är rest i det här rummet. Du ser den som gör ett avgörande den här stunden för att följa dig och säga sitt ja till dig för första gången. Jag ber att du skulle låta din kärlek just nu röra vid deras hjärtan. Jag ber att du skulle möta med dem. Jag ber att du skulle mitt i det beslutet komma dem till mötes. Jag vet att du gör det. Du ser den som sträckte sin hand, som på något sätt ville göra en respons av att Gud blir mer än bara min hobby. Jesus blir mer än bara något jag lägger i bakfickan. Jag ber just nu, helige ande, att du skulle uppenbara för var och en djupen av vem du är. Att du, helige ande, skulle börja uppenbara en mer tydlig bild av vem Jesus är. Att du, helige ande, den här stunden skulle låta din kärlek drabba djupare och djupare, våg efter våg. Du är så god och du är så underbar. Amen. Vi kommer göra så här nu. Att för dig som räckte din hand som är respons på att jag vill ta ett första beslut. Så här, det vi vill inte bara låta dig gå förbi, eller så här, det här är frivilligt. Det finns inget tvång, det finns ingen som tvingar dig till någonting. Men det här beslutet är så viktigt att jag vill inte bara lämna dig att ha räckt en hand, utan jag skulle vilja uppmuntra dig att söka dig till förbönsplatsen på min högra sida. Och där du kan säga att jag var en av dem som räckte upp min hand på att ta ett beslut för första gången om att följa Jesus. Då vill de ge dig en bibel. Och de vill be med dig, samtala med dig. Så se till att träffa någon av våra förebedjare. Om du var här och du räckte din hand för att på något sätt, min längtan är att Jesus skulle få bli mer än bara det här, så vill vi be med dig. Vi vill
stå i förbön för dig, att Gud skulle röra vid dig, att han skulle välsigna också, det vet vi att han gör, men att bara få komma dig till mötes i den responsen, det beslutet som du har gjort. Vi tror också att vi bara är inför en Gud som kan göra det omöjliga möjligt. Om du är här med någonting i ditt liv som du skulle säga, det här är ett berg i mitt liv, det här är omöjligt, så har vi förväntan och tro den här kvällen att Gud förmår att göra det omöjliga möjligt. Vi vill stå i bön tillsammans med dig. Då är du välkommen hit. Om du responderar på att du kände igen dig, att du var tyngd av skam, så tror vi att Gud vill komma med frihet den här stunden. Så jag tänker, vi gör så här nu, att vi kommer fortsätta lovsjunga. Och vi kan väl göra så att vi förblir ståendes, även om du är här och du tänker så här, det har varit skönt att sitta ner. Så bara dröj en liten stund till. Och det är för att du vet, de här bänkarna är rätt tajta. Och risken är att någon sitter i mitten och vill gå på förbön, men inte gå på förbön för det är så tajt. Så därför ska vi göra det möjligt att röra oss ut från bänkarna. Så att välkommen på förbön. Oavsett vad du kommer med, om det är respons på det jag har sagt eller på någonting annat som du vill och längtar efter att Gud ska gripa in i ditt liv på, så välkommen på förbön. Och så fortsätter vi att lovsjunga.

Härligt, härligt. Fantastiskt stort tack Cornelia för påminnelsen att det handlar om att följa Jesus och se på honom. Vi ska bara fortsätta sjunga någon mer sång, förbönen öppen. Jag bara tänker på Simon. Han som hade fiskat med Jesus som vi hörde om nu, och så lämnar han allt och följer Jesus. Och du som har varit i kyrkan några gånger, du har säkert hört om han byter namn till Petrus. Och så går han med Jesus ett par år. Men kommer ni ihåg vad som händer när Jesus blir fångatagen? Den här Simon som har lämnat näten och som sen blir Petrus och som lovar Jesus: jag ska aldrig lämna dig. Jag lämnade näten och jag kommer aldrig lämna dig, för jag ska följa dig resten av mitt liv. Och så är det någon 12-årig tjej som frågar: känner inte du Jesus? Och den här Petrus som har lämnat allt för Jesus, han säger: nej, jag känner inte Jesus. Och så förnekar han Jesus. Men sen är ju det fina att när Jesus har uppstått från det döda, så träffar han Petrus en gång till vid en sjö. Och så frågar han Petrus: Petrus, älskar du mig? Och så säger Petrus: ja, det gör jag. Och så är det som att Jesus säger: du är det du och jag igen. Och jag bara tänker, det kan ju vara så att du är här och så tänker du: jag har sagt en gång, jag ska följa Jesus, kosta vad det... Har ni sjungit det någon gång? Kosta vad det kosta vill. Alltså, jag ska alltid följa Jesus. Men så kommer livet. Och så kommer kompisar. Och så kommer... kanske är du fast i ett missbruk. Du kollar på porr. Saker kommer in i livet som gör att man bara: Jesus är inte så stor för mig längre. Så vill jag bara säga att han är här precis som han kom till Petrus vid den där sjön. Efter att han har förnekat honom. Och så säger han: du, ska vi inte testa en gång till? Och om du är här som en gång har sagt: Jesus, jag vill följa dig med allt, men sen har du lämnat det, eller du har förnekat Jesus, eller du har gått bort från Jesus. Det har bara varit ett jobbigt år sedan förra året du var på Hörnekonferensen. Så finns det en helt ny möjlighet. Där Jesus säger: du, vi gör ett nytt försök. Så kan vi inte bara blunda? Du behöver inte lyfta din hand. Men om du är du, så där du står, så bara säg till Jesus: Jesus, kan vi inte försöka en gång till? Jag vill följa dig. Bara säg det till Jesus. Jesus, du vet allt. Du vet det som blir fel i mitt liv. Du vet det som gör att jag försvinner bort från dig. Men jag vill ha dig. Jag vill följa dig. Bara säg till Jesus att du har saknat honom. Att du längtar efter honom. Att du ångrar dig. Och så ber jag att du just nu skulle uppleva hur Jesus själv kommer till dig. Precis som han kom till Petrus efter att han hade svikit Jesus. Han som sa att han aldrig skulle lämna, men ändå lämnade. Men han kom till Petrus med kärlek och sa: vi försöker en gång till. Så nu ber jag att du skulle uppleva att Jesus kommer till dig. Han tar bort din skam, han tar bort din skuld, och så fyller han dig med sin kärlek en gång till. En gång till. Och så säger han: vi testar igen. Vi testar en gång till. Jesus, jag ber att du skulle göra det. Ska vi bara sjunga det här en gång till, som vi nyss sjöng?

Men vi sjunger en lovsång till. Ska vi bara stå upp tillsammans? Så tar vi bara de här sista minuterna. Om du vill så går det till förbön. Men annars så bara står vi. Och om du inte vill sjunga mer, för du tänker jag har sjungit så mycket, bara prata lite med Jesus. Bara säg till honom att du vill följa honom. Säg vad du tänker, vad du känner, att du älskar honom. Men så avslutar vi med att bara sjunga den här sången en gång till tillsammans.

0: har varit kristen hela mitt liv. Trott på Jesus så länge som jag minns, för 12 år sedan ungefär, någonting sånt där, så fick jag en erfarenhet med Guds kärlek. Jag fick erfara hur Gud är en god far. Det står i Bibeln om och om igen, och det liksom talar om Gud som fadern, som en far. Och vi ber en bön som många av oss känner till, som är Fader vår. Och för 12 år sedan ungefär så fick jag en erfarenhet där det här begreppet av att han var en far inte bara var ett begrepp, utan plötsligt så blev det verklighet i mitt liv. Och erfarenheten av den kärleken var som att ingenting i mitt liv från den stunden kunde vara så likt, för jag insåg hur god han var. För att jag insåg hur mycket han älskade mig. Att han älskade mig inte bara som en far, utan han är en far som talade över mitt liv att jag var hans älskade dotter. Och när vi stod här nere så bara kände jag i mitt hjärta att kanske finns du här som kommer hit med en svår bild av vad en far är. Kanske kommer du hit och du har förlorat din pappa, din jordiska pappa. Eller du har med dig sår ifrån dina hemförhållanden. Och det är som att du har en erfarenhet av Gud, av att han är så på distans. Och det är som att jag har kanske en tro på Gud, men det är som att han är så på distans. Och jag tror att det kanske är så att för en eller flera så är det som att Gud också vill låta den här uppenbarelsen om att han är en god far få på något sätt både hela ditt hjärta, men också träffa ditt hjärta där du förstår vad det innebär att faktiskt ha en god far. Så att om det är du som på något sätt känner igen dig i det, så det finns fortfarande möjlighet till förbön om du vill. Vi kommer ha förbön varje kväll på den här platsen. Men det som jag vill skicka med dig är att han är en god far, och oavsett din erfarenhet så finns det en kärleksfull far i den guden som vi har, som inte bara är stor och mäktig, helig, utan som är fullt ut god, nära, och en far som älskar dig. Och kan, min erfarenhet är att han kan älska dig hel. Han har älskat mig hel. Så att om det är du, så vet om det.
1: Tusen tack, Cornelia. Bra kväll, va? Hörnekonferensen 2026 är igång. Ska vi bara ge en applåd till Cornelia som har delat? Yes! Ska vi ge en applåd till lovsångsteamet? Ska vi ge en applåd till William i sin vita skjorta? Och ska vi ge en applåd till Jesus allra sist? Yes! Grym! Imorgon så ses vi igen 10:00. Men nu är inte kvällen slut. Nattcaféet i Missionskyrkan är öppet. Och det är öppet till 14:00. Så kom och häng, säg hej till någon. Lär känna någon ny, kanske byt nummer med någon, vad vet jag. Förbönen är öppen. Om du vill att någon ska be för dig, kanske med något som Cornelia har sagt. Men vi slutar där. Eller har vi en refräng? Är den här första free eller? Okej, ska vi ställa oss upp? Har vi någon energi kvar? Har vi någon som kan komma hela vägen fram och dansa lite? Är det någon som är taggad på att dansa lite? Okej, är det någon mer som är taggad på att dansa lite? William vill dansa lite. Cornelia vill dansa lite. Okej, let's go!

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: En reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.